0: kan ti o mo nkan kan gba e si ni wi pe pepe se o omo nore bulagbaja ni omo oba lagbaja ni oni odi be setis kan ti wa bai awon ise awon forces kan wa to je pe to ba fe de be awon po kan wa o ni o podo ni awon oba bi nla nla bi first class oba n podo sign fun Nigeria yi omo nobody
1: dogbero
0: ni le se asin gbara ni won Nigeria na okay everybody ma wa ora
1: aja da ma lo dan dan so poko da
0: awe yi te mi nile e ja jo bobu
1: ma lo dan dan so poko da
0: se wa nbe e ja jo jelewo e ja jo
2: barika
0: e ja jo jewo e ja

0: so babu. Oya 00055009. Eja jo feel ara wa eja jo gbe le ra wa pa pa pa.
1: Baba Ola.
0: Alpha se o so wole da da. Se nkan te nfe la nfun.
1: 0809.